0: MFM.
1: Алло, ты посреди стоишь. Давно хотів сказати тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Понад 480 мешканців області отримують одноразову грошову допомогу. Підтримку нададуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждалим від війни, військовослужбовцям та родинам з дітьми. Рішення ухвалили під час засідання профільної комісії з питань надання адресної допомоги жителям Харківщини.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробають свідорожці? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Понад 480 мешканців області отримують одноразову грошову допомогу. Підтримку нададуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждалим від війни, військовослужбовцям та родинам з дітьми. Рішення ухвалили під час засідання профільної комісії з питань надання адресної допомоги жителям Харківщини.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 10 година.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Понад 480 мешканців області отримують одноразову грошову допомогу. Підтримку нададуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждалим від війни, військовослужбовцям та родинам з дітьми. Рішення ухвалили під час засідання профільної комісії з питань надання адресної допомоги жителям Харківщини.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Понад 480 мешканців області отримують одноразову грошову допомогу. Підтримку нададуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждалим від війни, військовослужбовцям та родинам з дітьми. Рішення ухвалили під час засідання профільної комісії з питань надання адресної допомоги жителям Харківщини.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбити подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три чорти,

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінації.

0: Україні, застосувавши, за даними повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів. Речник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Росія вдарила Орєшніком по Білоцерківському району. За попередніми даними військових, протиповітряною обороною збито та подавлено 604 цілі, 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. Основним напрямком нічного удару був Київ. Кількість постраждалих у столиці зросла до 69, 36 із них медики госпіталізували, 33 надали допомогу амбулаторно на місці. Також наразі відомо про двох загиблих. Українські війська у ніч проти 24 травня вдарили по нафтоналивному причалу терміналу «Тамань-Нафтогаз», що в Краснодарському краї Росії. Термінал «Тамань-Нафтогаз» – це один із ключових експортних нафтових об'єктів Російської Федерації в Чорноморському регіоні, задіяний у забезпеченні російської армії. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Також під атакою цієї ночі були склади боєприпасів в окупованому Криму та на Луганщині, пункти управління дронів у Білгородській, Курській областях і на окупованій Донеччині та місця зосередження росіян. У Києві внаслідок російського обстрілу у ніч на 24 травня пошкоджень зазнали будівлі театру, філармонії, двох музеїв, бібліотеки, університетів, церкви, монастиря та архітектурні пам'ятки. Міністерка культури Тетяна Бережна написала, що вночі 24 травня зафіксували наймасштабнішу серію пошкоджень культурних закладів Києва від початку повномасштабної війни. Пошкоджень зазнали приміщення Національної філармонії, Національної музичної академії, Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, Українського дому та численні пам'ятки архітектури. Також ворог майже повністю знищив Національний музей «Чорнобиль». Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, серед яких контрактовий дім. Музей розташований у реконструйованому історичному будинку, який є пам'ятником архітектури початку ХХ століття. Українцям дали понад місяць, аби використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек». У Міністерстві економіки України попередили, що невитрачені гроші автоматично повернуться до держбюджету. Сама програма продовжить працювати без змін. Гроші можна використати лише на визначені категорії товарів і послуг, зокрема комуналку, ліки та донати на ЗСУ. У Мінекономіки уточнили, що останнім днем використання вже нарахованих коштів стане 30 червня 2026 року. Після цієї дати залишки на картках анулюють. Олександр Усик вирвав перемогу у Ріка Верховен. Бій Усик-Верховен завершився достроково. За одну секунду до завершення 11-го раунду рефері завершив щільний поєдинок технічним нокаутом Верховена. На момент зупинки бою Усик-Верховен двоє з трьох суддів фіксували нічию після 10 раундів, а один з них навіть дав мінімальну перевагу нідерландцю. Після перемоги Усика Верховен подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
1: MFM Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: MFM.
1: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 20-40, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Міноборони Росії підтвердило масований ракетний удар по Україні. Зокрема, Орєшніком там стверджують, що цілями удару були об'єкти військового управління, авіабази та підприємства оборонно-промислового комплексу України. Президент Зеленський заявив, що Російська Федерація вдарила Орєшніком по Вільній церкві на Київщині. Точне місце влучання не розкривали, але в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції України у січні-квітні 2026 року збільшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як за результатами трьох місяців зростання становило 1,2%. Згідно з оприлюдненими даними, позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються. Основним чинником зростання стали сільгосппідприємства, які наростили обсяги виробництва на 10,5%. Найкраще

0: Ші показники у цьому секторі за підсумками 4 місяців продемонстрували Чернівецька, Донецька, Закарпатська та Львівська області, тоді як погіршення показників було зафіксовано в 4 областях – Херсонській, Сумській, Вінницькій та Миколаївській. Українці в онлайн-режимі отримали можливість перевірити обмеження на виїзд за кордон. Така функція може суттєво зекономити під час подорожі у відпустку. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Зазначається, що громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Зокрема, у сервісі «Особистий кабінет» зазначається обмеження, накладені судом чи виконавчою службою. Це аліменти, штрафи та інші борги. У Державній прикордонній службі України попередили, що обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. Також усі дані захищені відповідно до закону про захист персональних даних. Марта Костюк з перемоги розпочала виступи на Ролан-Гарос. Українка обіграла представницю Іспанії Оксану Селементьєву з рахунком 6-2, 6-3. Наступною суперницею Костюк буде переможниця зустрічі між американкою Кетті Волинець та француженкою Кларою Бюрель. Під час концерту в Торонто гурт Imagine Dragons вкотре підтримав Україну. Фронтмен Ден Рейнольдс підняв український прапор зі сцени та побажав українцям миру і якнайшвидшого завершення війни. Музиканти не вперше демонструють солідарність з Україною, нагадуючи світові про боротьбу українців за свободу та незалежність. Українські фанати подякували гурту за послідовну підтримку та щиру позицію. Наразі це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. Почуємося згодом.
1: MFM Dance Hit Radio.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Понад 480 мешканців області отримують одноразову грошову допомогу. Підтримку нададуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждалим від війни, військовослужбовцям та родинам з дітьми. Рішення ухвалили під час засідання профільної комісії з питань надання адресної допомоги жителям Харківщини.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Понад 480 мешканців області отримують одноразову грошову допомогу. Підтримку нададуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема постраждалим від війни, військовослужбовцям та родинам з дітьми. Рішення ухвалили під час засідання профільної комісії з питань надання адресної допомоги жителям Харківщини.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Іраном. Сторони нібито погодили основні положення меморандуму, який передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки та деескалацію конфліктів у регіоні, написав Трамп у Друж Сошел. Як зазначають із посиланням на іранське агентство Фарс, Трамп заявив, що провів телефонні розмови із лідерами низки країн Близького Сходу, серед яких Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Пакистан, Туреччина, Єгипет, Йорданія та Бахрейн. Також він поспілкувався із прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху. Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку, заявив Трамп. Служба безпеки України провела чергову надскладну та успішну спецоперацію в глибокому тилу ворога. Далекобійні безпілотники уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію в Торово у Володимирській області Російської Федерації. Про це офіційно повідомляють джерела у військовому командуванні. Операцію здійснили фахівці центру спецоперацій «Альфа». Уражений об'єкт є критично важливою найбільшою перекачувальною станцією у системі магістральних нафтопродуктопроводів Росії. Вона виконує роль головного логістичного хабу, а саме акумулює та перекачує сировину із найбільших нафтопереробних заводів центральної частини Росії, транспортує паливо як до ключових експортних портів, так і для внутрішніх споживачів держави-агресора, а також забезпечує пальним московський регіон. Саме від цієї станції залежить заправка літаків у головних аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково. Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстер, присвячену яскравій постаті європейського авангарду 20-го століття Олександрі Екстер, українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю арт-деко. Пам'ятна монета «Український авангард» Олександра Екстер має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999-ї проби. Категорія якості карбування – це спеціальний анциркулейтед. Маса дорогоцінного металу у чистоті становить 31,1 грама. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик погодився на бій проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, який публічно викликав українця на поєдинок. Це сталося одразу після перемоги українця над Ріко Верховеном. Німець піднявся на ринг після бою та прямо звернувся до Усика. Усик погодився на бій. Наразі це вся інформація. Згодом почуємося.

finita la muzica, hrobače. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: це руці так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 18 година. 24.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: One, two, three.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ. Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

Yeah.

0: You said forever, now I drive alone past your...
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

MFM, Dance Hit Radio.

MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.